0: Janokali. Teang Kaltes Red Po Nizaran Jogoshanoga Department in a Sirp subsidy metamal, the second era, Chichi vendors or Shikanangera, solar tax testing not any commission chick sons by application Pungaja Portalical Hevano, Tenangaja and Jay Sons Day to inspection chose day, que inspection chose Tenaja approved chick chose, but Tening as a subsidy fee eligible Chanokas.
1: Ngata kantok sa dring ngata hasala zade na ina yang tangata yang te kantok po yang te be kangata stick che si sirke ngata yonga chi po te wo ngata spo len jo che si tok pe nakazu chong che nga ta ibe na nga kong rang ngata yang spo a yonga no yang ngata na spo sa nakazu chong che ka sa te be na
0: ina izu chi du ka le yang ngata kampe tak po ya kendak to su ju na te wo ngata che si rcc stanpur yong go sanok chi ba jis pa inang ko ngata grotting chos te kon drill chos te te ka to ne waterproof tan se cement men tan se chu anok hale ina ngata mms jerte model mounting structures jerte ngata te na chak sos ta no te ngata phudala ta ma ma pek met kya pa jas cement bori chi gi shano ngera ti nang yu zuk jogo sa lekin te ngera na vendor yu ju ayot kya ta jese ki ngera ta sa ta no pa lo khna sa pek ngera ti nang ngera spos te yang khalden yang second floor ge ta jena ta ma dik te no connection pute ma pek kas pojik met kya
1: Kasa. Tapi bunga tanya yang lamu nang yang pupu dan yang cecing kata cerkai itu kasih juga. Kasa. Sekejap juga. Tiu nang yang pupu tasir gel polet. Ngata mimang sih nang tezuk sih ngata yang lop sih yang ada tu pa. Mang sa dring ngata aci sih tak ada deh nang yang tas pa tas portang kan jitu sih. Tapi topi kasuk sih molen. Ngata dring aci sih tak ada deh nang. Tapi kang ngata yang statok borses ngata lah yang mimang sih tena kesam sih ngata tukar sih yang tes kor nak kasuk sih molen.
0: Gomata is scheme po ngata ina battery mane met kya gala rooftop solar mane iu ngata backup ifya mimang po iu confusion yondu ki light source pa iu dula no dula mano zate tiong yam po nengo sanok lekin basic ii te na ngata panel jigni inverter jibne met kya iu bill kam chocha si fya nok main moto korang malap ii ngata charjik chokspa korang gorba nizena ngata dandring grid amam pek chama no gala ngata ina kachul rizhung through ngata northern grid na thute yodo nok ta mimaz lang ete jua juin jung jung ang atan sap up chen dugna te ma te jaste ngata I efficiency ma increase cha chen wala te men ngata I ka thalba alba son sa dugna te ngata ina generation bo kam ji charu hale te ne jung jung a dabar to zia men al dena lang I so shik sap chen dugna dik tan wala bijli tog na ngata gyon jer ches po ne met kya hale ches pa yung ata pilo yung ata line po na ngata thu tang chen pa ngata nai मतलब खांपे ना आता वायरिंग वायरिंग का जो शोध ना तो आज छेड़छाड़ चौ मनो मतलब आता चीक सोलर प्लेट ताक सेटिंग ना मेन लाइन पुलांग आते थोड़ा नो वाले तो मतलब मी मांपे ये वन तीरुपा कि ना ऑलरेडी ना इन्वर्टर होते हैं उनका स्क्यून उनसे ना तेज़ उसी में क्या ता कल्टे चार पे तो सीने जर था ना ये जा इंस्टॉलेशन जो था ना या शीट विकांग तंगिया ना नो ते चा ना आता यंग का निरा वेंडर पोस दम्स थे तो ना प्रॉपर आता सर्वे चो चुको सनो जैसे कि कौन डेमो जो थे ना लीकेज प्रूफ थे या आरसीसी तांग जो थे या मैं ना कौन आता तो जर गो सनो कि ना चांती वांती यों से जिसके उन्हें उनको से मानो जर ना कौन चुआनो वाले
1: kasa ju ta nga ta dena sokla teni nga ta ibe nga ta dring nga ta gamyul pa ji gi be phan tok shik nga ta lenin samet nga ta kuma kazuk kazuk sirka shik ina nga lenche si pe kuma yoteno kasa
0: ina chikpa ta kaltes khon a chi shik obgya lo ndu ya form om ya charji skol la nga ta chi shik ha go jan teni nga ja office yo de na cholam sala electric project division ote ga nga ja मतलब कंज्यूमर केयर तो उसला ऑफिस भेजते होते हैं ठीक है जी जी यंग अता वेंडर कजुक शिक सूजी ना थुकना लता अता वेंडर चूचोंग आउट कौन जुंग जुंग आ केम एम तां दोत कले आ मजे अंग नानी अंग केम खचिक साथ में ले मार्केट या इन्ना जुला बैनर बैनर तां से अंगजा मजे जी नहीं नंबर आयो ते नो ते में ना यों चा सस्तु नहीं ना सोमा डिस्ट्रीब्यूनी आ अंगजा ले ना बैनर बैनर तां से ई ती शिक एग्रोटाइजमेंट मार जो चन कसा इना अंगजा डॉक्यूमेंट मां पिक मान गो समानो काले आ अंगता इना बिजली बिल जी गो सनो बिजली बिल जी ना ते ने अंगता सब्सिडी यों चा पिया अंगता अकाउंट नंबर छिक ते ने इना अकाउंट नंबर ना बिजली बिल निगा मिंग पो जॉब गोस दु काले जेमनांगतान सेंट्रली सब्सिडी युवा लाची शिक्षिका चारों जैसे नगतान सिप्लिंग मिस्टेरी या मी उनसो समिरा बाकी इन आधार पैन जर्तिंगा जे चांगने ने में दिया इन ऑनलाइन शिक्योते इंगेरा मोबाइल नंबर जी गोदना कंज्यूमर मोबाइल नंबर जी इंगेरा रजिस्ट्रेशन चारों तेल तीन ना एप्लीकेशन पो कंप्लीट चोचा जिप्या इंगेरा बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल होते अपा इलेक्ट्रिक बिल कंज्यूमर आई डी होते ना नगता तांगो सनो त्यो ना पूरा प्रोसेस कंप्लीट चुचा जिफिया अंगदा सब्सिडी सब्सिडी नेन ननी अंगदा अकाउंट नंबर गो सनो ते मेना गो समानो
1: गसा तशी गेल पुले ता दक्सा सुप ला सिनांगा मिमांग सेस इबे फंतोस प चामसिंग गता लेना जात यो तेनो कसा
0: यु गता गोजुक सोंस तेलतिंग ना गता लदा सिना गता उनबो छंग मे गजे छंग मा थुन ते इना गता टारगेट बोर